0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Tor Mikkel Vara får kritik efter att han I NRKs politisk kvarter I dag sa att olja och gas har utryddat fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I ett Facebook-inlägg. Hon är medförfattare av FN:s klimarapport och säger hon inte känner sig igen I Varas tolkning och visar till att panelen beskriver hur klimatförändringarna förstärker existerande utmaningar. Det nya digitala signalsystemet för järnvägen skulle vara färdigt för 2031. Nu visar en ny utredning att det kan ta helt till 2055 för allt är på plats. Teknisk Ukeblad skriver att en färsk utredning från järnvägsdirektoratet visar detta. Direktoratet har inte vurderat hur sannsynliga scenarierna är. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kallar den, är gott etablerat och vitt spritt på Östland och Sörlandet. Experten Torstein Kvamme vid NIBIO menar det bara är ett tidsspörsmål för den dyker upp på Västlandet och att den också kan nå Trøndelag. Han säger att arten kan ge ökt press för birøktere. 72% av dem mellan 13 och 18 säger de har kommit över skadlig innehåll på nett, ifølge en ny undersökelse från Medietilsynet. Undersökelsen Barn och medier 2026 visar att halvparten har sett innehåll om att bli svärt tynn. Samtidigt upplever bara 4 av 10 att föräldrarna följer med. Det kan bli strejk på flera flygplatser allerede från torsdag. Nå möter arbetstagarna I Parat och handel och kontor hos riksmäklaren för att förhandla om en ny tariffavtal för 1800 medlemmar I NHO Luftfart. NRK meddelar att Håkon Norge-leder Kristoffer Beckham menar lönsutvecklingen har varit för dålig och säger att det är runt 50-50 chanser för strejk. Syriens tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.